gama. Sa gama pa gama re ni ri sa ta ni sa gama pa gama pa ni sa. Gama pa ni sa pa ni sa gama pa gama pa ni sa. Gama re ni ri sa ta ni sa gama pa gama ga ga ma ga ga ga ga ga. Shafe furu fat ka jaga.